Sani da ba ni da ba ni da ba sani da sani da ga sani sani da ni da ba ni da ba da ba ga da ba ga.